0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack

0: centralnoj cesti Kobiljačak i Seljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Stručnjaci najavljuju i upozoravaju, pred nama je ekstremno toplo ljeto. Ove sedmice osjetit ćemo prvi ovogodišnji toplotni val s temperaturama iznad 30, ponegdje 35 stepeni. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 23, Zvornik 24, Bijeljina, Bugojno, Livno, Tuzla 25, Bihać, Drvar, Gradačac 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski most 27, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
3: Rock and roll za sve generacije.
2: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Bila je to druga epizoda radio romana Grozdanin Kikot Hamza Hume. Urednik Mladen Ovadija. U izvođenju su učestvovali Tahir Nikšić i glumci Sarajevskih pozorišta. Ton majstor Jasna Popić. Radio adaptacija i režija Milorad Milić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: aura, da kažem, koja se javlja oko Careve džamije, posebno Careve džamije, na strani što je tu na tom području i napravljeno Sarajevo od Isabega Isakovića, da je
1: i medresa je bila tu, gdje je onaj hotel danas.
0: Jeste,
1: i nije bilo one ceste,